0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Blue.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Transilvania. Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. We will fight.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
2: Ludușul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. O nouă decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial, introduce o procedură de notificare pentru anumite canale de pe platformele de partajare a materialelor video. Măsura vizează doar pe utilizatorii ale căror canale îndeplinesc cumulativ mai multe criterii, printre care caracterul comercial, responsabilitatea editorială și un număr de cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați. Notificarea este o procedură administrativă prin care furnizorul informează CNA că serviciul său se încadrează în categoria reglementată și transmite datele necesare. Ea nu reprezintă o cerere de aprobare a conținutului. De exemplu, dacă un creator are un canal de YouTube cu 150.000 de abonați, publică regulat, face bani din activitate și canalul se adresează publicului din România, atunci trebuie verificat dacă toate criteriile din decizie sunt îndeplinite. Dacă da, trebuie să notifice CNA prin completarea unui formular tip. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: Publicitate.
1: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
2: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul, iubim,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
2: Ludușul, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016, alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. Un număr de 479 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate vor primi ajutoare de urgență în valoare totală de peste 2,1 milioane de lei, potrivit unei hotărâri aprobate de guvern. Sprijinul este destinat celor afectați de incendii, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, accidente, probleme grave de sănătate sau alte situații care pot conduce la apariția ori agravarea riscului de excluziune socială. Fondurile se alocă din bugetul Ministerului Muncii și sunt distribuite în funcție de situațiile în care se află beneficiarii. Din suma totală, 732.000 de lei sunt destinați unui număr de 116 familii și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate de incendii și care nu le pot repara sau reface din veniturile proprii. Beneficiarii provin din județe precum Alba, Caraseverin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Sălaj, Sibiu. Se acordă sprijin și în situații deosebite provocate de probleme de sănătate. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026, citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Da, o nouă zi, o nouă emisiune, dar chiar și o nouă săptămână. De ce să nu spun și să formulez un nou an școlar? Așadar, mă bucur să vă am alături începând cu această oră. Îi mulțumesc colegei Gia pentru știri, iar eu, Dan Ludușan, doresc în primul rând să le transmit tuturor celor care încep astăzi școala. În primul rând, piticilor de la grădiniță din învățământul preșcolar, bineînțeles celor din învățământul școlar, clasele 1-8 și mai apoi chiar și învățământul liceal, clasele 9-12 și tuturor cadrelor didactice. Mult succes în noul an școlar! Așadar, astăzi, iată, e pregătită o ediție mai altfel decât v-ați obișnuit, fiindcă vom avea legături telefonice în direct cu toți directorii de școli pentru a afla cum a debutat anul școlar în orașul Luduș. Dar revenind la ediția de astăzi a emisiunii, până spre orele prânzului de toate pentru toți, în primul rând, cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi, date meteo, informații din trafic, informații din județul Mureș, informații din Luduș și, bineînțeles, a fost o primă piesă, Nickelback, Rockstar. Am pregătit Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, dar asta nu înainte de a vă da datele meteo și informațiile din trafic pentru debutul acestei ediții a emisiunii de astăzi.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
2: Meteorologii, iată, ne dau vești bune, cel puțin la capitolul vreme. Vremea se răcește ușor față de intervalul precedent, devenind normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, iar maximele zilei de astăzi vor ajunge la 25 de grade Celsius. Trecem la informațiile din trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: Polițiștii rutieri ludușeni sunt la datorie și atrag atenția foarte serios să fiți cât se poate de cu ochii în patru pe drumurile din Luduș. Pe cele două artere principale e vorba de strada Republicii, cât și bulevardul 1 decembrie 1918. A început școala, iar traficul e destul de serios. Așadar, atenție în orașul Luduș. În rest, e normalitate pe drumurile locale, județene și naționale din zona de Câmpia județului Mureș, aici incluzând și porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș. Drum bun alături de Radio Transilvania. Audiție plăcută și, așa cum vă spuneam chiar acum, Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Morgan Wallen, Love Somebody, aici la Radio Transilvania. Dacă tot am vorbit despre debutul anului școlar, iată, în Luduș nu sunt probleme deosebite. Se pare că anul școlar începe fără nici un impediment în toate unitățile de pe raza orașului Luduș. În schimb, în județul Mureș, iată, 24 de unități de învățământ din județ vor începe anul școlar în alte spații. Noul an școlar începe cu relocări pentru mai multe școli din județul nostru. 24 de unități de învățământ din 16 localități vor funcționa temporar în alte spații, în principal din cauza lucrărilor aflate în desfășurare. În același timp, 23 de unități de învățământ nu dețin în prezent autorizație de securitate la incendiu, procedurile pentru obținerea documentelor fiind în curs, se transmite în comunicatul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, semnat de Simon Emeochem, consilier în cadrul prefecturii care ține legătura cu toate unitățile școlare din județul nostru. În total, în Mureș, noul an școlar începe în 600 de unități de învățământ, dintre care 575 de stat și 25 de unități de învățământ private. Iar pentru anul școlar în curs, 2026-2027, sunt peste 4300 de clase în care vor învăța aproximativ 86.600 de elevi. Încă o dată mult succes și v-am dat aceste date pentru a ști cum a debutat anul școlar, fiindcă toată lumea astăzi cu acest lucru e pe buze, începutul școlii. Mergem mai departe cu muzică. Donna Lewis, I Love You Always Forever, și Lady Gaga, Poker Face. Audiție plăcută tuturor!
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

Lady Gaga, Poker Face, aici la Radio Transilvania din 2008. Ei bine, dacă tot a început școala, o să vă dau un subiect din județul Mureș, tot despre școală. Nu înainte de a vă spune că astăzi fiind zi de luni, astăzi și mâine, de fapt, jurnalistul Ioan Andreiu Burgovan o să fie prezent în cadrul emisiunii cu deja cunoscuta rubrică 3 minute despre Luduș. Telefonic în direct alături de noi va fi domnul Ioan Andreiu Burgovan peste aproximativ o oră. Deci, revenind la școală, iată, toate școlile din Mureș obligate să verifice dacă există segregare. Toate unitățile de învățământ din Mureș vor discuta în prima ședință a Consiliului Profesoral pentru anul școlar 2026-2027 despre modul în care au fost constituite clasele de început de la toate nivelurile de învățământ pentru a se asigura că nu există cazuri de segregare școlară. Solicitarea vine din partea inspectorat școlar județean Mureș, care a transmis o informare în acest sens tuturor școlilor din județ. Conform documentului, directorii și profesorii trebuie să monitorizeze felul în care au fost formate clasele la începutul acestui an școlar și să consemneze oficial în cadrul primei ședințe a Consiliului Profesoral rezultatele acestei monitorizări. Obligația are la bază ordinul ministrului Educației de anul trecut, din decembrie, care interzice segregarea școlară în învățământ, mai ales în cel preuniversitar, pe mai multe criterii: etnic, al dizabilității, al cerințelor educaționale speciale, al statutului socioeconomic al familiei, al apartenenței la o categorie defavorizată, al mediului de rezidență sau al performanțelor școlare ale elevilor. Interesant acest punct de vedere al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, iar cu siguranță prin această notă transmisă școlilor va avea loc verificarea făcută de consiliile profesorale. Mergem mai departe cu muzică, Andia și The Lyric, pentru că o scurtă pauză comercială și ne reauzim după publicitate.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iată, ne intrați în partea a doua, prima emisiune locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ți-am pregătit Calvin Harris și Jay-Z, Satisfy și Def Leppard, The Let Get Rocked. Și ți-am pregătit și un subiect din Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Au fost Def Leppard, Let's Get Rocked, din 1992 aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim despre Luduș. Ieri dimineață un ludușean a fost arestat de polițiștii din oraș. A furat circa 16.800 de lei de la o angajată a unei săli de jocuri. În limbajul tehnic al poliției se numește tâlhărie calificată. Așadar, iată, tâlăr de 29 de ani reținut pentru tâlhărie calificată în orașul Luduș. Pe 6 septembrie, în jurul orei 5 dimineață, polițiștii din cadrul poliției orașului Luduș au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că o angajată a unei săli de jocuri de noroc din oraș a fost victima unei tâlhării. Din primele cercetări efectuate a reieșit faptul că în jurul orei 4:45, în timp ce femeia se afla în incinta sălii de jocuri, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar la scurt timp în interior a pătruns un bărbat. Acesta s-a apropiat de angajată, a amenințat-o solicitându-i să îi remită banii din casa de marcat. În aceste împrejurări, bărbatul l-a sustras suma de aproximativ 16.800 de lei, după care a părăsit locația. E bine, imediat după sesizare, polițiștii ludușeni au demarat activități investigativ-operative pentru identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei și recuperarea prejudiciului. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat în scurt timp persoana bănuită de comiterea faptei, un tânăr de 29 de ani din orașul Luduș. De asemenea, suma sustrasă a fost recuperată integral de polițiști. În baza probatorului administrat față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Mureș. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Luduș. Atât despre acest subiect, iată, jaf dis de dimineață ieri la Luduș, dar polițiștii au fost foarte, foarte prompți și au făcut datoria și l-au prins pe cel care a furat banii de la casa de jocuri respectivă. Muzică pe frecvență aici la Radio Transilvania, Kylie Minogue, Love at the First Sight și Armin Van Buuren cu Sam Gray, Dream a Little Dream. Audiție plăcută în continuare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Iubim Ludușul,
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. O nouă decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial, introduce o procedură de notificare pentru anumite canale de pe platformele de partajare a materialelor video. Măsura vizează doar pe utilizatorii ale căror canale îndeplinesc cumulativ mai multe criterii, printre care caracterul comercial, responsabilitatea editorială și un număr de cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați. Notificarea este o procedură administrativă prin care furnizorul informează CNA că serviciul său se încadrează în categoria reglementată și transmite datele necesare. Ea nu reprezintă o cerere de aprobare a conținutului. De exemplu, dacă un creator are un canal de YouTube cu 150.000 de abonați, publică regulat, face bani din activitate și canalul se adresează publicului din România, atunci trebuie verificat dacă toate criteriile din decizie sunt îndeplinite. Dacă da, trebuie să notifice CNA prin completarea unui formular tip. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan, cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vremea se răcește față de intervalul precedent, devenind normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 25 de grade Celsius. Trecem la informațiile din trafic.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Am primit și de la polițiștii rutieri Ludușeni aflați la datorie buletinul de presă, din care iată aflăm că Ludușul e destul de aglomerat pe ambele artere principale de circulație, atât pe strada Republicii, cât și pe bulevardul 1 decembrie 1918. A început școala, așadar festivitățile plus debutul anului școlar aglomerează orașul Luduș. Trebuie să fiți cu ochii în patru și, bineînțeles, să țineți cont de recomandările polițiștilor aflați în trafic. Drum bun alături de Radio Transilvania. Vă spun că în rest se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. aici incluzând și porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Încă o dată, drum bun!
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat, iată, în oria cu numărul 2 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. S-au făcut prezentările. A avut colega mea Gia grijă de acest lucru. Așadar, iată, Dan Ludușan vă va ține companie și pentru următoarele aproximativ 60 de minute, în care vom avea parte și de rubrica 3 minute despre Luduș, susținută telefonic în direct de jurnalistul Ioan Andreiu Vorgovan și, bineînțeles, alte subiecte proaspete din județ. Muzica nu poate fi uitată. Debut cu Alok și Bebe Rexha, Deep in Your Love, după care ascultăm și Sonic Sky. Și, bineînțeles, urarea de o zi excelentă tuturor!

Sonic și Sky aici la Radio Transilvania. Astăzi toate se leagă de școală, toate intervențiile, toate știrile cu care am început emisiunea și bineînțeles și următoarele ore, fiindcă iată, vă spun din nou, vom avea legături telefonice în direct începând cu ora 11 cu toate conducerile școlilor de pe raza orașului Luduș pentru a afla cum a debutat anul școlar în orașul nostru. Vom fi în legătură telefonică în direct cu doamna profesor învățământ primar de la structura Grădinița Fermecată Kinga Botezan, cu doamna profesor dr. Marcela Berar, director al școlii gimnaziale numărul 1, doamna profesor Alina Șofron, director al școlii gimnaziale Ioan Vlăduțiu și cu profesor dr. Mirela Cosma, director al grupului școlar industrial Luduș. Asta, bineînțeles, vă spuneam, după ora 11 vom afla de la aceste doamne cum a început anul școlar la Luduș. Deocamdată tot de anul școlar legat, iată o recomandare din partea Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș, de la comisarul șef Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenirea criminalității, vă spuneam, de la IPJ Mureș. Și vă reamintesc și de

0: jurnalistul Ioan Andreu Borgovan, care ne aduce rubrica 3 minute despre Luduș, aproximativ 10 minute. Deocamdată, comisarul șef de poliție Gabriela Pâncă alături de noi.
1: Bine v-am regăsit! Vacanța se încheie, iar începutul unui nou an școlar reprezintă un moment bun pentru consolidarea comportamentelor responsabile și pentru transmiterea către elevi, părinți, cadre didactice, unor mesaje clare privind siguranța personală, prevenirea comportamentelor antisociale și identificarea situațiilor de risc. Mediul școlar reprezintă unul dintre principalele spații de socializare și dezvoltare pentru copiii și adolescenți, însă interacțiunile dintre aceștia pot genera în anumite situații comportamente care afectează siguranța fizică și emoțională. Agresiuni, bullying, cyberbullying, amenințări, distribuirea neautorizată a unor imagini sau informații, consumul ori deținerea de substanțe interzise, precum și implicarea, uneori ca urmare a presiunii grupului sau manipulării, în activități cu caracter infracțional. În același timp, utilizarea intensă a internetului și a rețelelor sociale a determinat extinderea unor riscuri dincolo de spațiul fizic al școlii. Conflictele dintre elevi pot continua în mediul online, iar copiii și adolescenții pot fi expuși unor tentative de manipulare, șantaj, fraudă, hărțuire sau recrutare în activități ilegale. O vulnerabilitate importantă o reprezintă tendința copiilor sau adolescenților de a minimaliza anumite situații de risc, de a evita solicitarea de ajutor sau de a considera că reacția potrivită este rezolvarea problemei pe cont propriu. În cazul unor situații precum bullying-ul, consumul de substanțe sau amenințările online, intervenția timpurie poate contribui la prevenirea escaladării comportamentelor și a apariției unor consecințe mai grave. Totodată, perioada de început a anului școlar favorizează reluarea interacțiunilor în colective, formarea sau reconfigurarea grupurilor de prieteni și apariția unor contexte în care presiunea grupului poate influența deciziile elevilor. În acest context, este necesar să-i ajutăm pe copii să recunoască situațiile de risc, să înțeleagă consecințele propriilor alegeri, să distingă între o glumă și un comportament abuziv, să nu accepte presiunea grupului ca justificare pentru comportamente periculoase, să solicite sprijin când se află într-o situație de risc, să știe cui și cum poate sesiza o situație care afectează siguranța. La nivel național se derulează campania Supereroul Sigur, Misiunea Alegeri Bune, prin care se dorește dezvoltarea capacității copiilor de a identifica, evita și semnala situațiile cu potențial de risc și promovarea unor comportamente responsabile în mediul școlar, social și online. Campania urmărește totodată consolidarea colaborării dintre elevi, părinți, cadre didactice, polițiști și partenerii instituționali în vederea prevenirii comportamentelor antisociale și a intervenției timpurii în situațiile de risc. Desigur, cu toții ne dorim ca ai noștri copii să fie în siguranță. Pe pagina Poliției Române găsiți și un ghid cu recomandări pentru diverse categorii de vârstă. Aici, la radio, vom puncta de asemenea sfaturi pentru părinți ce ar trebui să aibă în vedere în stabilirea regulilor pentru siguranța copiilor. Rămâneți aproape așadar. Toate cele bune!
2: Asculți Made in Luduș!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania!

0: Aici la Radio Transilvania fostem People Moving On Up. Așa cum vă spuneam la debutul emisiunii și pe parcursul primei ore, iată, astăzi fiind zi de luni, ne întâlnim și telefonic în direct cu jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan și cu asta rubrică 3 minute despre Luduș. Vom asculta împreună ce ne-a pregătit domnul Borgovan. Bună ziua, domnule Ioan Andreiu Borgovan, sunteți live la Radio Transilvania.
1: Te salut, Andrei Bustan, te salut și pe ascultătorii Radio Transilvania, precum și pe cititorii portalului de știri Luduș Online. Astăzi despre întabularea unor imobile din Luduș, o acțiune importantă. Trebuie să știm, să ne amintim că în perioada anilor, ne amintim cei care putem să ne amintim, că în perioada anilor 1960-1963, în zona actualei străzi Răclemiarei s-au construit și s-au pus în funcțiune blocurile de locuințe numărul 2, 3 și 4. Terenul pe care s-a realizat construcția, în suprafață de 2215 metri pătrați, cu categoria de folosință curți construcții, se afla în proprietatea statului, dreptul de proprietate fiind tabulat ca urmare a exproprierii în baza decretului numărul 357 din 1960. Cu două decenii mai târziu, în perioada 1981-1982, au fost construite blocurile numărul 1 și numărul 2 din strada 8 Martie, terenul fiind în proprietatea statului, dreptul de proprietate fiind consecința decretului numărul 342 prin 1981. Terenul având o suprafață de 2220 de metri pătrați. Continuând istoria, în anul 2026, pentru clarificarea regimului juridic al celor două terenuri, de 2215 metri pătrați și 2220 metri pătrați, cum am spus, primarul Ioan Cristian Moldovan a inițiat două proiecte de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate asupra celor două imobile, suprafețe de teren în evidențele de publicitate imobiliară în favoarea orașului Luduș, domeniul privat. Cele două proiecte de hotărâre au beneficiat de avizele de specialitate ale Consiliului Local, Comisia ADTT și APL, Comisia UAT și PM, Comisia Juridică, precum și raportul de specialitate întocmit de inspectorul Sebastian Stoica de la compartimentul domeniu public și de arhitectul șef Răzvan Vălean de la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din Primăria Orașului Luduș. Ca o consecință, aleșii locale au aprobat proiectele de hotărâre cu privire la întabularea dreptului de proprietate asupra celor două imobile, terenul. Cam atât despre subiectul de astăzi. Până la următoarea noastră întâlnire, se pare mâine, vă doresc tuturor sănătate și zile senine.
0: Da, vă mulțumim, domnule Ioan Andreiu Borgovan, pentru prezența în cadrul emisiunii de astăzi. Ne reauzim cu siguranță și mâine cu rubrica 3 minute despre Luduș. Mergem mai departe cu muzică. Miley Cyrus cu Dua Lipa, Prisoner și Cascada, Evacuate the Dance Floor. O scurtă pauză comercială, știri la 9:30 și, bineînțeles, mergem cu emisiunea mai departe. A fost jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan cu asta rubrică 3 minute despre Luduș.

0: Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: A început noul an școlar. Elevii se întorc la cursuri după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Iar guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgență pentru 479 de familii rămase în nevoie după incendii, inundații sau accidente. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016 alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. Un număr de 479 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate vor primi ajutoare de urgență, în valoare totală de peste 2,1 milioane de lei, potrivit unei hotărâri aprobate de guvern. Sprijinul este destinat celor afectați de incendii, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, accidente, probleme grave de sănătate sau alte situații care pot conduce la apariția ori agravarea riscului de excluziune socială. Fondurile se alocă din bugetul Ministerului Muncii și sunt distribuite în funcție de situațiile în care se află beneficiari. Din suma totală, 732.000 de lei sunt destinați unui număr de 116 familii și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate de incendii și care nu le pot repara sau reface din veniturile proprii. Beneficiarii provin din județe precum Alba, Caraseverin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Sălaj, Sibiu. Se acordă sprijin și în situații deosebite provocate de probleme de sănătate. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Am trecut deja în partea a doua orei cu numărul 2 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Teddy Swims, The Door și Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. V-am pregătit și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Michael Jackson, Blood on the Dance Floor din 1997. Vorbim despre Ludus, iată, în curând, cea de-a 19-a ediție a trofeului Ela Kovács la Ludus. Deja devenit cunoscut și dincolo de granițele județului Mureș, concursul interjudețean de cross pentru copii juniori și seniori dotat cu trofeul Ela Kovács este programat pentru finalul lunii acesteia. Așadar, 26 septembrie, sâmbătă, va avea loc în orașul Ludus, cea de-a 19-a ediție, unde participă și invitați de onoare campioanele olimpice și mondiale Maricica Puică și Violeta Becla Sechei, campioana mondială și medaliată olimpică Cristina Cojocaru, vicecampionul european Petre Drăgoescu, de asemenea multiplul recordman național și european Gheorghe Ghipu, precum și olimpicul Nicu Voicu. Probele de concurs se desfășoară pe distanțe cuprinse între 300 și 3000 de metri în funcție de gen și vârstă, iar câștigătorilor li se acordă trofee, medalii, diplome și premii în bani pentru primele 3 locuri. Așadar, principalul finanțator al acestui trofeu este primăria, Consiliul Local, Consiliul Județean, în parteneriat cu ACS Club Sportiv Ludus și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Rețineți data 26 septembrie, mai exact sâmbătă, 26 septembrie 2026, ediția cu numărul 19 a trofeului Ela Kovács. Din nou muzică, Emma, Noaptea și Medusa cu One Republic, Fire, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Ludus.
1: Radio Transilvania.

0: E mașini noaptea aici la Radio Transilvania, ne apropiem de ora 10 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți. Eu v-am pregătit deja cele două buletine de presă, atât cel meteo cât și cel de la polițiștii rutieri Ludușeni, și vom trece împreună în ora cu numărul 3 emisiuni locale, Made in Luduș, Made in Mureș. Medusa și One Republic cu Leonie Fire și Natasha Bedingfield Unwritten, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile de la 10 fix.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016, alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. Un număr de 479 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate vor primi ajutoare de urgență, în valoare totală de peste 2,1 milioane de lei, potrivit unei hotărâri aprobate de guvern. Sprijinul este destinat celor afectați de incendii, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, accidente, probleme grave de sănătate sau alte situații care pot conduce la apariția ori agravarea riscului de excluziune socială. Fondurile se alocă din bugetul Ministerului Muncii și sunt distribuite în funcție de situațiile în care se află beneficiari. Din suma totală, 732.000 de lei sunt destinați unui număr de 116 familii și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate de incendii și care nu le pot repara sau reface din veniturile proprii. Beneficiarii provin din județe precum Alba, Caraseverin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Sălaj, Sibiu. Se acordă sprijin și în situații deosebite provocate de probleme de sănătate. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026, citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie ne-au transmis că vremea se răcește față de intervalul precedent, devenind normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 25 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Polițiștii rutieri Ludușeni aflați la datorie încă dis de dimineață atrag atenția asupra aglomerației din orașul Luduș. Pe ambele artere principale, atât pe strada Republicii cât și pe bulevardul 1 decembrie 1918, a început școala, au ieșit în trafic părinții și elevii și, bineînțeles, în Luduș e ceva mai complicat decât în alte părți, așadar atenție. În rest, tot polițiștii rutieri ludușeni ne dau asigurări că se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
3: Dintre
0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată ne prezenți în ora cu numărul 3 a emisiunii locale, Made in Luduș, Made in

0: Update din 2026. Dacă tot a debutat astăzi învățământul preșcolar și școlar, iată, foarte repede va începe și anul universitar, fiindcă, iată, am un subiect din județul Mureș pentru cei interesați, capacitatea de cazare a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din cămilele studențești a fost diminuată cu 340 de locuri. UMFST George Emil Parade din Târgu Mureș a anunțat că începând cu anul universitar 2026-2027, capacitatea sa de cazare va fi diminuată cu 340 de locuri ca urmare a închiderii unui cămin studențesc pentru reparații. Ei bine, informarea este făcută chiar de către rectoratul UMFST și își cere scuze tuturor celor care, bineînțeles, trebuiau să fie cazați în respectivul cămin, fiindcă lucrările vor continua pe parcursul toamnei și totuși se speră ca odată cu venirea iernii și trecerea sărbătorilor de iarnă, acest cămin să fie și el gata pentru a-și primi studenții. Reprezentanții universității au mai precizat că beneficiază de gratuitate la cazare în cămine studenții și elevii ai căror părinți lucrează în sistemul de învățământ sau s-au pensionat din acest sistem, copiii orfani de unul sau de ambii părinți, precum și cei proveniți din familii monoparentale. Restul, bineînțeles, se descurcă cum pot la cazarea în campusul UMFST. Mergem mai departe cu muzică. Ed Sheeran, Sapphire și Youssou N'Dour cu Nina Cherry, 7 Seconds. Audiție plăcută în continuare.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Yusundo Orshin in Cherry 7 Seconds aici la Radio Transilvania din 1994. Din nou despre județul Mureș, iată peste 41 de milioane de euro disponibile prin programul Tranziție Justă 2021-2027 pentru dezvoltarea surselor de energie regenerabilă din județul Mureș. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a anunțat pe finalul săptămânii trecute la Târgu Mureș lansarea două noi apeluri de proiecte în cadrul programului de tranziție justă 2021-2027, bugetul total alocat județului Mureș fiind de peste 41 de milioane de euro pentru energie regenerabilă și renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifuncționale. Ei bine, la Târgu Mureș a fost prezentat acest aspect și au fost prezentate detaliile acestor apeluri în cadrul unei sesiuni de informare alături de președintele și directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, Simion Crețu, care le-a prezentat în primul rând celor interesați, primar, viceprimar și consilieri din cadrul unităților administrativ-teritoriale ale județului Mureș, de fapt primăriile județului Mureș, această axă de finanțare. Așadar, iată peste 41 de milioane de euro disponibile pentru orașele, municipiile, comunele și satele județului Mureș. Trebuie doar făcute proiectele. Maroon 5, următoarea piesă pe playlist This Love și lui Fonsi cu Demi Lovato e cea mea la culpa.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut în partea a doua a orei cu numărul 3 emisiuni locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Harry Styles, Dance No More și Notorious B.I.G. cu Puff Daddy. More Money, More Problems. V-am pregătit și un subiect din Luduș. Audiție plăcută tuturor!

0: Notorious B.I.G. alături de Puff Daddy, Mo Money, Mo Problems aici la Radio Transilvania. Vorbim despre Luduș. Iată, revin cu acel comunicat din partea autorităților publice locale, Primăria și Consiliul Local. Luduș anunță deschiderea sesiunii de atribuire a unor locuri de parcare în orașul Luduș în temeiul prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință aflate pe raza orașului Luduș, aprobat prin hotărârea Consiliului Local 90 din 24 iunie anul trecut. Mai exact, cartierul Arizona este cel care este vizat de această sesiune de atribuire de locuri de parcare. Pe 24 septembrie 2026 la ora 13 pe strada Zăvoiului, la blocul 16 scara B, blocul 18 scara A și blocul 20 scara A. Pe data de 1 octombrie la ora 13, strada Zăvoiului, blocul 20 scara B, tot pe 1 octombrie la ora 14 de această dată, strada Zăvoiului, bloc 22 scara A și la ora 15, strada Zăvoiului, bloc 22 scara B. Cererea pentru închirierea prin atribuire sau licitație publică a unui loc de parcare în parcarea de reședință de pe raza orașului Luduș o găsiți la biroul de relații cu publicul al primăriei orașului Luduș. Din nou muzică, Ina și Hart și Sabrina Carpenter Express, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

Fever Dream și Alex Warren. Ne apropiem de ora 11 și de știri. Colega mea Gia Crăciun va reveni la microfon cu ultimele noutăți. Ora cu numărul 4 va aduce în onda Radio Transilvania absolut tot ceea ce ține de debutul școlii în orașul Luduș. Vom stabili pe rând legături telefonice în direct cu conducerile celor două școli gimnaziale, a grădiniței Căsuța Fermecată și a Liceului Tehnologic din Luduș, pentru a afla cum a început școala în orașul nostru. Deocamdată, până la știri, Sweet Disco, React și Amy McDonald, This is the Life. Să nu uităm, datele meteo și din trafic sunt deja pregătite.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799-541-540 și 0799-541-541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. O nouă decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial, introduce o procedură de notificare pentru anumite canale de pe platformele de partajare a materialelor video. Măsura vizează doar pe utilizatorii ale căror canale îndeplinesc cumulativ mai multe criterii, printre care caracterul comercial, responsabilitatea editorială și un număr de cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați. Notificarea este o procedură administrativă prin care furnizorul informează CNA că serviciul său se încadrează în categoria reglementată și transmite datele necesare. Ea nu reprezintă o cerere de aprobare a conținutului. De exemplu, dacă un creator are un canal de YouTube cu 150.000 de abonați, publică regulat, face bani din activitate și canalul se adresează publicului din România, atunci trebuie verificat dacă toate criteriile din decizie sunt îndeplinite. Dacă da, trebuie să notifice CNA prin completarea unui formular tip. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vremea se răcește față de intervalul precedent, devenind normal termic pentru această perioadă. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 25 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Atenție, în trafic, e prima zi de școală, e aglomerat orașul Luduș pe ambele artere principale, atât pe Bulevardul 1 decembrie 1918, cât și pe Strada Republicii. Asta ne-au transmis polițiștii rutieri ludușeni aflați la datorie. În rest, se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, dar și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat, iată, în ora cu numărul 4 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. De la microfon și de la pupitrul tehnic vă resalută Dan Ludușan și vă propune, așa cum v-am promis dis de dimineață în această oră, să aflăm cum a debutat școala în orașul Luduș. Pe rând vom stabili legături telefonice în direct cu doamnele directoare ale unităților de învățământ din oraș. Chiar începem cu structura grădiniței Căsuța Fermecată cu doamna profesor învățător primar Kinga Botezan, directoare la această unitate, după care vom continua cu școala gimnazială 1, școala gimnazială numărul 2 sau Ioan Vlăduțiu și, bineînțeles, ultimii, dar nu cei din urmă, vor fi cei de la Liceul Tehnologic, o legătură telefonică în direct cu doamna director Mirela Cosma. Așadar, rămâneți pe Radio Transilvania. Chiar acum, Post Malone și Morgan Wallen, I Had Some Help. Audiție plăcută tuturor!

0: Aici la Radio Transilvania au fost Post Malone și Morgan Wallen. Iată, mă țin de promisiune și în această oră, de la 11 la 12, vom avea legături telefonice în direct cu toate conducerile unităților de învățământ de pe raza orașului Luduș. Bineînțeles, pentru micuții care, iată, se află pentru prima dată la grădiniță. Așadar, și ei au început anul școlar, preșcolarii noștri. Am stabilit legătura telefonică în direct cu doamna profesor învățător primar Kingo Botezan, care este director al grădiniței Căsuța Fermecată și a tuturor structurilor pe care această grădiniță le are pe raza orașului Luduș. Bună ziua, doamnă Kingo Botezan! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a ne adresa câteva cuvinte și suntem curioși cum a început anul școlar la dumneavoastră, la Căsuța Fermecată și la toate structurile arondate.
1: Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație. Este o bucurie să fiu astăzi aici, la începutul unui nou an școlar, pentru a vorbi despre unul dintre cele mai frumoase și importante momente pentru copii și pentru familiile lor, prima zi de grădiniță, pentru antepreșcolarii și preșcolarii din orașul Luduș. Așa cum fiecare început vine cu emoții și ziua de astăzi a debutat, spunem noi, firesc, pentru unei copii cu nerăbdare și bucurie, pentru alții poate cu puțină teamă, cu timiditate și chiar și cu lacrimi, de ce să nu spunem, au fost și mai multe sau mai puține lacrimi de la copiii care au pășit astăzi de prima dată în grădinițele noastre. Și toate aceste emoții sunt firești, pentru că pentru noi important este ca fiecare copil să simtă că este primit cu căldură, cu răbdare, cu încredere din partea noastră, al personalului grădiniței. În calitate de director al grădiniței Căsuța Fermecată și așa cum vi s-a și spus, cu cele 6 structuri arondate pe care îl coordonăm, grădinițele noastre sunt pregătite să-și primească micuții. Și s-au pregătit întreaga vară pentru ca ziua de astăzi să fie o zi frumoasă, o zi care să rămână o amintire frumoasă atât pentru copii cât și pentru părinți. Cadrele didactice și întreg personalul sunt pregătiți pentru acest nou an școlar, pentru acest nou început și mai presus, sunt pregătiți sufletește să fie alături de preșcolarii și antepreșcolarii grădinițelor noastre. Noi, ca de fiecare dată, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, cât și al primăriei orașului Luduș, facem ca fiecare grădiniță din Luduș să fie un loc în care copiii să fie în siguranță, să fie ascultați, respectați și, bineînțeles, încurajați în tot ceea ce fac. Un loc în care să poată descoperi lumea, așa cum este grădinița, așa cum este copilăria, să-și facă prieteni, să învețe lucruri noi și ceea ce este foarte important și ceea ce ne propunem de fiecare dată, să vină cu drag și cu stare de bine în grădiniță. Așa cum v-am spus, noi ne-am pregătit postul.

0: spun încă de la începutul verii pentru acest debut al anului școlar. Și ne-am îmbunătățit spațiile educaționale, atât din bugetul propriu alocat grădiniței, cât și din bugete extra, din sponsorizări. Și am și reușit ca să schimbăm puțin fața grădiniței și a sărilor de grupă prin renovarea unor scări de acces în grădiniță, mai multe intrări, în număr de 3 scări principale de intrare în grădinițe. Am reușit să facem un complex de joacă, să realizăm un complex de joacă, unul modern, zic, de data aceasta, cu covor de cauciuc pentru siguranța copiilor, unde costurile s-au ridicat la 27.000 de lei. Și tot în decursul acestei veri am și igienizat spațiile prin zugrăvire și în special am investit la grădinița cu program prelungit numărul 1, unde cu sprijinul grădiniței din fondurile noastre și cu o sponsorizare de 15.000 de lei am zugrăvit, o să zic, zona de primire a copiilor și holurile. Și zona de primire, gen vestiarele, au fost dotate cu mobilier nou. Aici aș adăuga că ne bucurăm anul acesta din plin de toate dotările pe care le-am primit din proiectul PNRR, atât pentru spațiile educaționale ca și mobilier, cât și, și cu tehnologie modernă, laborator de informatică, tablete interactive, microscoape, de care o să ne bucurăm împreună cu copiii noștri. Noi am avut solicitări foarte multe și ne bucurăm că suntem o grădiniță în care suntem căutați și vin copiii și părinții cu încredere. Am început, adică începem cu 450 de copii care sunt repartizați în 23 de grupe, grupe de antepreșcolar care cuprinde creșa și grupe de la grupa mică, mijlocie și mare în formațiuni de studii. Și chiar avem foarte mulți copii noi anul acesta, pentru că avem 3 formațiuni de grupe de creșă, 2 la secția română și una la secția maghiară, precum 5 grupe mici, 4 de secția română și una de secția maghiară. Ne bucurăm că suntem în așa număr mare și sperăm că o să fim pe măsura așteptărilor tuturor. Pe această cale aș vrea să vă transmit și un gând, să le transmit și un gând special părinților. Vă înțeleg, să știți că vă înțelegem emoțiile, știm că uneori prima zi de grădiniță este mai grea pentru părinte decât pentru copil, dar noi vă încurajăm să aveți încredere în cei mici, să le acordați timp, să se adapteze și să fiți alături de ei cu calm și cu multă, multă răbdare. Iar noi, cadrele didactice, suntem aici să construim împreună cu și cu dumneavoastră acest drum al lor. Și pentru că un început de an nu poate fi fără un gând bun pentru cei care fac posibil fiecare zi frumoasă în grădinițele noastre, vreau să le mulțumesc pe această cale și colegilor mei, atât cadre didactice, didactic auxiliar sau nedidactic. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru profesionalism, pentru răbdare, pentru implicare, pentru tot ceea ce faceți zi de zi pentru copiii din grădinițele noastre. Știu că în spatele fiecărui zâmbet al unui copil se află multă, multă muncă, dăruire și responsabilitate. Ce aș mai putea spune? Vă doresc să aveți un an școlar frumos, să rămânem o echipă unită, să ne bucurăm împreună de fiecare reușită a copiilor.
1: Vă mulțumim, doamnă director Kinga Botezan, pentru toate gândurile bune, felicitări pentru noile realizări, mult succes în noul an școlar. Aici la Radio Transilvania a fost alături de noi doamna profesor învățământ primar Kinga Botezan, director al grădiniței Căsuța Fermecată și a structurilor care aparțin de această grădiniță. Mergem mai departe cu muzică și ne pregătim de legătura telefonică în direct cu doamna directora școlii gimnaziale numărul 1 din Luduș, doamna profesor dr. Marcela Berar. Chiar acum Pink, Don't Let Me Get Me, aici pe frecvență.
2: Radio Transilvania.

0: piatte au fost Milky și Mall Grab cu Just The Way You Are aici la Radio Transilvania. Cea de-a doua legătură telefonică în direct aici pe frecvența 100,4 FM la Radio Transilvania pentru a afla cum a debutat anul școlar în orașul Luduș este alături de doamna profesor dr. Marcela Berar, director al școlii gimnaziale numărul 1 din Luduș, unitate de învățământ care și ea astăzi și-a deschis porțile atât pentru clasa 0, clasele 1-4 și, bineînțeles, pentru cei care studiază gimnaziul până la clasa a 8-a. Așadar, iată, alături de toți ascultătorii, doamna profesor dr. Marcela Berar, directorul școlii gimnaziale numărul 1 din Luduș, cu câteva cuvinte despre debutul anului școlar la unitatea de învățământ pe care o conduce. Bună ziua, doamnă director! Sunteți în direct aici la Radio Transilvania.
1: Bună ziua și bine v-am găsit! Ne bucurăm să deschidem porțile școlii gimnaziale numărul 1 pentru anul școlar 2026-2027, un an pe care îl începem cu optimism și foarte multă încredere. Școala noastră își continuă activitatea alături de cei 574 de elevi pe care îi împărțim în cele 27 de clase, alături de o echipă solidă și bine formată, 42 de cadre didactice. Suntem pregătiți să asigurăm un mediu educațional modern, inclusiv și performant. Pe parcurs surverii, aș vrea să aduc câteva lucruri la cunoștință. Am efectuat o serie de lucrări de reparații, igienizare și zugrăviri în celele de clasă pentru, bineînțeles, a crea condiții cât mai bune de învățare pentru elevii acestei școli. Școala noastră se adaptează permanent cerințelor educaționale și standardelor moderne, având un spațiu primitor și sigur pentru toți elevii noștri, având în vedere că s-au finalizat cele două proiecte mari pe care le-am avut, PNRR și PNRAS. Totodată vreau să le urez tuturor elevilor mult succes și curaj în acest nou an școlar. Vă încurajez să fiți curioși și dornici de cunoaștere. Părinților, de asemenea, le mulțumesc pentru implicare și pentru încrederea pe care ne-o acordă. Și, bineînțeles, împreună vom continua să construim o comunitate unită și să asigurăm un viitor luminos pentru copiii noștri. Și nu în ultimul rând, Consiliului Local, care este alături de noi de fiecare dată atunci când avem nevoie pentru întreținerea acestei unități de învățământ. Vă mulțumesc și doresc tuturor mult succes în noul an școlar.
0: Vă mulțumim, doamnă director, pentru cuvintele adresate ascultătorilor Radio Transilvania, elevilor și cadrelor didactice de la școala gimnazială numărul 1 din Luduș. Mult succes și din partea noastră și să fie un an nou cu învățământ de calitate și la școala pe care o reprezentați. A fost alături de noi doamna profesor dr. Marcela Berar, directorul școlii gimnaziale numărul 1 din Luduș. Muzică pe frecvență, o scurtă pauză comercială și trecem și în partea a doua acestei ore dedicată învățământului ludușean.
2: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
3: Ești acasă.
2: În Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată, ne trec puțin partea a doua a orei cu numărul 4 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. E ora dedicată învățământului ludușean. În această jumătate de oră vom avea parte și de celelalte două legături telefonice în direct. Prima este alături de doamna profesor Alina Șofron, director al școlii gimnaziale Ioan Vlăduțiu, în câteva minute, iar mai apoi ultima legătură, dar nu cea din urmă, alături de doamna profesor dr. Mirela Cosma, directoarea Liceului Tehnologic numărul 1 din Luduș. Așadar, rămâneți pe frecvență. O să avem parte și de aceste două legături telefonice în direct, să vedem cum a decurs debutul anului școlar. Deocamdată, Jisoo și Zayn, Eyes Closed. Audiție plăcută tuturor!

0: Zain cu Eyes Closed, o melodie din anul 2025 aici la Radio Transilvania. Iată cea de-a treia legătură telefonică în direct. Este alături de doamna profesor Alina Șofron, care este directorul școlii gimnaziale Ioan Vlăduțiu din orașul Luduș. Dacă în primele două legături telefonice am aflat cum a debutat, iată, anul școlar la unitățile de învățământ reprezentative din Luduș, am ajuns și la școala gimnazială Ioan Vlăduțiu. Alături de noi, vă spuneam, doamna director Alina Șofron. Bună ziua, doamna director, sunteți live aici la Radio Transilvania cu câteva aspecte ale debutului anului școlar la școala pe care o conduceți.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație. Sunt Alina Budușan, director al școlii gimnaziale Ioan Vlăduțiu Luduș. În anul școlar 2026-2027, școala noastră și-a deschis porțile pentru 769 de elevi, organizați în 30 de formațiuni de studiu, din care 17 clase avem la ciclul primar și 13 clase la ciclul gimnazial. Elevii vor fi îndrumați pe tot parcursul anului de 51 de cadre didactice, profesori și învățători dedicați formării și dezvoltării lor. Este un început de an care vine și cu câteva noutăți. Una dintre ele, care țin foarte mult să o menționez, este înființarea celei de-a patra clase a cincea, un fapt care ne bucură și care reprezintă totodată o confirmare a încrederii pe care părinții o acordă acestei școli. Totodată, începând din acest an școlar, venim cu o nouă oportunitate pentru elevii pasionați de matematică, o clasă cu program intensiv de matematică. Ne dorim ca aceasta să ofere copiilor posibilitatea de a-și aprofunda cunoștințele, de a-și dezvolta gândirea logică și de a-și valorifica pasiunea pentru această disciplină. De asemenea, un alt aspect pe care vreau să îl amintesc și care este foarte important pentru noi, îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor oferite elevilor. Pe perioada vacanței au fost modernizate vestiarele și grupurile sanitare ale sălii de sport, astfel încât elevii să beneficieze de spații mai moderne, curate și adecvate activităților sportive. Le dorim, atât eu cât și domnul director adjunct, tuturor elevilor, un an școlar cu bucurii, curaj și rezultate frumoase. Profesorilor le dorim inspirație și energie, iar părinților răbdare și încredere în copiilor și în școala pe care o construim împreună.
0: Vă mulțumim, doamnă director, pentru prezența în cadrul emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Iată, a fost alături de noi doamna director a școlii gimnaziale Ioan Vlăduțiu din Luduș, doamna Alina Șofron, care ne-a, Budușan așa, care ne-a prezentat pe scurt debutul anului școlar la unitatea școlară pe care o conduce. Mergem mai departe cu muzică, Phono Blondes, WhatsApp, audiție plăcută în continuare.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Aici la Radio Transilvania a fost Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear din 2026. Ultima legătură telefonică aici la Radio Transilvania, care bineînțeles interesează pe toți cei care au copii în învățământul liceal Ludușan. Cea din urmă, dar probabil cea din tâi, fiindcă se ocupă deja de cei care sunt în preajma adolescenței și vor fi adulți peste câțiva ani, vor împlini vârsta majoratului. Iată, alături de toți ascultătorii Radio Transilvania, doamna profesor dr. Mirela Cosma, director al Liceului Tehnologic numărul 1 din Luduș, o să ne spună și dânsa câteva cuvinte despre cum a debutat anul școlar în unitatea de învățământ pe care dânsa o conduce. Bună ziua, doamnă director Mirela Cosma, sunteți live aici la Radio Transilvania.
1: Silviu, bună ziua, dragi ascultători! În perioada vacanței au fost renovate în școala noastră mai multe clase. Școala are 814 elevi. Avem și gimnaziu, clasa 5-a și clasa 6-a și 34 de clase de liceu. Am renovat 9 clase, atelierul de electrotehnică, atelierul de confecții. Școala a fost digitalizată cu table interactive, imprimante, mobilier prin programul PNRR, implementat de primăria orașului Luduș. Am primit dotări și pentru laboratorul de mecanică și pentru laboratorul de electrotehnică.

0: Mă bucurăm de, de voci atât de clasa a 5-a, cât și de cei de clasa a 9-a și așteptăm să învățăm împreună atât cunoștințe noi, dar mai ales activități, să desfășurăm activități extrașcolare.
1: Da, vă mulțumim. Dacă mai aveți ceva de completat în ceea ce ați avut de spus până acum și, bineînțeles, mesaj de final de succes sau ce vreți dumneavoastră să spuneți?
0: Le urez tuturor succes în noul an școlar și, în primul rând, la examene pentru cei de clasa 12-a care vor urma să părăsească liceul nostru.
1: Și eu vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii. A fost alături de noi doamna director al Liceului Tehnologic numărul 1 din Luduș, profesor dr. Mirela Cosma. Noi mergem mai departe cu muzică, o scurtă pauză comercială și știri la fix. Ne reauzim pe frecvență. Transilvania. Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii mai au șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc de la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. România a făcut progres în prevenirea relelor tratamente aplicate de polițiști și de personalul penitenciarelor, însă supraaglomerarea și condițiile precare de detenție rămân probleme grave, avertizează într-un raport Comitetul European pentru Prevenirea Torturii. Delegația a verificat în 2025 5 centre de detenție ale poliției, penitenciarele din Botoșan, București, Rahova, Craiova și Iași, precum și unitățile pentru copii și tineri aflați în conflict cu legea din Craiova și Târgu Ocna. Potrivit raportului, penitenciarele din România funcționează la 119,5% din capacitate, iar populația penitenciară a crescut cu 20% față de 2020. Totodată, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a constatat o îmbunătățire a comportamentului polițiștilor și a salutat politica de toleranță zero față de relele tratamente. Violența dintre deținuți rămâne însă o problemă. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariția. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierlă a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum agvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vremea se răcește față de intervalul precedent, devenind normală din punct de vedere termic pentru această perioadă. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zile de astăzi ajung la 28 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Polițiștii rutieri Ludușeni sunt și ei la datorie încă dis de dimineață. Lansează încă o dată avertismentul aglomerației din Luduș. E prima zi de școală, așadar atenție pe ambele artere principale de circulație, atât pe Bulevardul 1 decembrie 1918, cât și pe Strada Republicii. În rest, e normalitate pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
3: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne ajung și în ultima oră emisiunii locale. Made in Luduș, made in Mureș. Același Dan Ludușan vă resalută de la microfon și de la pupitrul tehnic și vă propune și în aceste ultime 60 de minute, în primul rând, câteva dintre cele mai bune melodii din anii 90 până astăzi. Începem cu Adam Lambert, What Do You Want From Me, după care ascultăm și Smiley cu Reveria. Bineînțeles, vom avea parte și de date meteo pentru ziua de mâine. Tot apropiată de normalul termic al perioadei și tot soare ne prezintă meteorologii, dar amănunte după ce ascultăm melodiile anunțate. O zi excelentă tuturor!

0: alături de Ray Dalton, Call It a Love din 2022. E momentul să aflăm cum va fi vremea mâine. Vești bune la acest capitol din partea meteorologilor, aproximativ la fel ca și astăzi, poate cu un grad sau două în plus în termometre la orele prânzului. Așadar, și mâine vom avea o vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, temperaturile minime de la noapte vor oscila între 8-9 grade până spre 14 grade, maximele zilei de mâine 26, poate chiar 27 de grade Celsius. De miercuri se mai încălzește puțin, vom ajunge din nou la valori de 30 de grade Celsius. Miercuri și joi, cel puțin asta spun meteorologii, pe vineri chiar 33 de grade Celsius, dar și șanse de ploaie. Dar deocamdată pentru mâine e de bine apropiat de normalul termic al perioadei și fără precipitații. Atât cu vremea pentru mâine, atât cu ediția de astăzi a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ne reauzim pe frecvență mâine, începând cu ora 8. Până atunci vă las în compania muzicii a colegilor care realizează emisiunea În Trafic, e vorba de Norbi, și bineînțeles emisiunea de seară, colegul Alex. Mâine dis de dimineață, Irina vă dă deșteptarea cu propunerea ei, ca de obicei, să vă serviți ceaiul, cafeluța și micul dejun în compania matinalului Radio Transilvania. Dan Lodușan și-a rămas bun. Vă dă întâlnire, cum vă spuneam, mâine la ora 8. Până atunci, o după amiază și o seară cât mai plăcute alături de Radio Transilvania. Toate cele bune! Pa, pa!
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii mai au șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc de la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariția. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierla a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

suflet cu aripi, suflet de poveste. Cât ai pătimit, cum ai trecut peste. Cine te-a rănit, cu ei ai căzut în rece. Cu ochii larg tot nu te vede. Suflet petale din flori staminei.

0: publicitate.
1: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
1: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799-541-540 și 0799-541-541. New Taxi BGK Luduș.
1: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016, alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026 citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii mai au șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operatori de linie de producție și muncitori la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariția. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierla a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: I'm a

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa nouă, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa nouă vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența!

0: Radio Transilvania.
1: What you did?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016 alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026 citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normisoft este numele meu. Să și azi împreună până spre 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Azi Poaz de la Harry Styles, vine și Katie Tunstall cu Black Horse and the Cherry Tree pe debut de 15. Vedem play chiar acum, audiție maximă și o săptămână mai reușită.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania

Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Tăză Trouf de la Sting și Cher Mami și genul ăla de la Lina Remia și Puia sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbis 8 sunt eu alături de voi și în această zi de luni pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a identificat în mediul online un portal deținut de Enternova KFT din Ungaria, care nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare rovinetă potrivit Agerpres. CNR precizează că ordonanța de guvern numărul 15 din 2002 nu stabilește tarife distincte de rovinetă pentru microbuzele destinate transportului de persoane cu cel mult 8+1 locuri, acestea fiind încadrate în categoria autoturismelor, autorulote, rulote, remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată. Atenția așadar, capcană pentru șoferi, oarecum un site neautorizat din țara vecină Ungaria încasează și cu 186% mai mult pentru rovinetă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Underground, am ascultat la Kylie Minogue pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix Miles Away de la Offenbach și Julia Church și Larger Than Life de la Backstreet Boys. V-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania Meteo.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
2: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Bleeding Love de la Leona Lewis, Vin și Man Smith cu Neil Horan cu Drive Safe pe debut de 16. Le dăm plic chiar acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Administrația Fondului pentru Mediu a publicat în urma ședinței Comitetului de Avizare lista care cuprinde 9743 ecotichete în valoare de 124.208.000 de lei depuse în cadrul programului Rabla Auto 2026 dedicat persoanelor fizice. Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și autovehiculelor noi plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost epuizate. Iată așadar de luat aminte, AFM aprobă peste 9700 de dosare pentru persoane fizice.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Foarte important de reținut faptul că românii care folosesc încă vechea carte de identitate emisă după modelul din 1997 o vor putea utiliza doar până la o dată limită stabilită de autorități. România continuă procesul de înlocuire a vechii cărți de identitate cu noile documente în format de card bancar. Odată cu extinderea sistemului de emitere la nivel național, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este retrasă treptat, fiind înlocuită de cartea electronică de identitate și de cartea de identitate simplă. Cartea de identitate veche dispare, cum vă spuneam, treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, persoanele care dețin încă o carte de identitate model 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de data de 3 august 2031. Iată așadar vești noi despre cartea de identitate veche dispare încet.

0: calitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Walking on the Sun de la Smash Mouth și Summer Jam de la The Underdog Project sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sop că sunt eu alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: jam, alright.
1: Țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

Elizabeth Taylor, am ascultat de la Taylor Swift pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Stumbling de la Serial și In the Shadows de la Dresmus v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016, alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026 citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
4: Live.
2: În FM, online
0: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Faci foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu End of the World de la Miley Cyrus. Vine și Nelly Furtado cu I'm Like a Bird pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Programele date centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sunt valabile de la 1 august 2026. Potrivit situației publicate de ANRSC, operatorul de apă din Călăraș practică cel mai ridicat tarif cumulat pentru apă potabilă și canalizare epurare dintre cei 47 de operatori regionali analizați. Consumatorii plătesc 12,47 de lei per metru cub pentru apă potabilă și 10,76 lei per metru cub pentru serviciul de canalizare, ceea ce înseamnă un cost total de atenție 23,23 de lei per metru cub, asta însă fără TVA. La polul opus se află operatorul regional de apă din județul Timiș, unde tariful cumulat este de 11,36 de lei per metru cub și uite unde se plătește cea mai scumpă apă din țara noastră.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

În timp ce schimbările climatice reduc tot mai mult resursele de apă din majoritatea regiunilor României, bazinul hidrografic al Someșului apare ca o excepție. Potrivit strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice aprobată de guvern și studiilor realizate de specialiști ai Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor, resursa de apă din bazinul Someșului ar putea crește în următoarele decenii. Estimările pentru perioada 2021-2050 indică o creștere medie de aproximativ 6% a resursei de apă comparativ cu intervalul de referință 1971-2000. Și uite cum Someșul, excepție de la regula secetei, studiile arată că resursa de apă din bazin ar putea crește până în anul 2050.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Torn de la Natalie Imbruglia și New Religion de la Bibi Rexha și Faithless sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: decizia României de a majora cota anuală de intervenție asupra populației de urși bruni la 859 de exemplare pentru anii 2026 și 2027 a atras atenția presei internaționale. Publicația italiană Fanpage a analizat măsura în contextul incidentelor tot mai frecvente dintre oameni și urși, în special pe Transfăgărășan. Potrivit jurnaliștilor italieni, România deține cea mai mare populație de urși bruni din Europa, în afara Rusiei. Ministerul Mediului estimează că în țară trăiesc între 10.000 și 13.000 de exemplare, conform unui studiu realizat pe baza analizelor ADN. Iată așadar decizia României privind urși stârnește couri, chiar și în presa internațională.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la Radio
3: Transilvania.

Club, și acum ascultate la Spirer și Sofia Alice Baxter pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, My Body's in Ready de la Summer și Ulala de la Rod Stewart v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți cu mine.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Online. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii mai au o șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariția. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierle a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcu este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Bad Romance la Lady Gaga. Vine și Take Me Pala cu Dracula pe debut de 18. Le dă play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Iată așadar noutate, contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din anul 2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: life!
1: Începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026, examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist se va desfășura după reguli noi. Subiectele vor fi elaborate chiar în examen de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare. Acestea vor fi transmise simultan către toate centrele de examen printr-un canal securizat și baremul de corectare va fi stabilit la nivel național. Așadar, schimbare la modificare, examenul de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: De la Crash Test Dummies și Waka Waka de la Shakira sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisovco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: regulă 58% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Datele RS dintr-un sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România și uite cum peste jumătate din copiii cu părinții plecați din țară își doresc ca aceștia să revină acasă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Lights Off de la Juste, Jack Stash și John, am ascultat aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, până la urmă de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Government Sunshine de la Pink and Willow Sage Heart și Parla Con Me de la Rosa Mazzotti v-am pregătit spre ascultare. Ei bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. Pa, pa, pa, pa.

simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: I'll tear it all down.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016 alături de Polonia, când a fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026 citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii mai au șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc de la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariția. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierle a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Well,

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciat hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: goes.
1: În FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
2: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii mai au o șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariția. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierlă a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania. Din Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: Yo, man. Yo. Open up, man. My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: All right.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: lonely. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: totușul, totușul iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ce perfect.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: pentru cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Dudușul, Dudușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Yes. Come on.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

doing that.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Estoy loca.

0: can't catch my breath.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.